0: miércoles en Hoy por Hoy, con Ángels Barceló, Cadena Ser.
1: En Radio Vigo, Cadena Ser. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
2: Opinións. En Sudáfrica, no capitón dos galegos, tres mariñeiros sobre cuberta. Só fala un deles. O equipo vai mal. De cu. O adestrador é un braga e os xogadores uns baldráns. Viven como ninguén e aínda lles pagan. Iso arranxaba o eu. Antes miradas, interrogantes dos outros continuo. Mandábavos unha marea terranova. Xurovos que volverían finos de carallo.
0: Cadena Ser. El poder de la conversación.